0: Сила России.
1: Ихтибар! Ихтибар!
2: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
3: Уникенче сентябрь. Татнефть-аренада.
4: Булгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар.
4: Дәртле җырлар.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын бергәләп
2: әрәтик.
5: Билетлар кассир нуктару сайтында.
6: КОО «Кассиру» Национальный билетный оператор. Озан Талс программы «Бренчир». Украин 118-784-71-89-2026-йыл.
5: Ящик Лео Ото Плюс.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Қазанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішін башлай, студияда Гүлназ Рашитова. Бүгін білім күні, электротранспортында пассажирлар ертуінің қағидалары өзгертілі, ә қазір толырақ. Татарстанда пилотсыз ұшқыш хүжімі қорқынышы режимі ғамәлден шығарылды, бұл хақты ғадәттен тыш хәлләр министрлығының рәсми қошымтасында хабар етілі. Ескертіп озабыз, режим бүгін түнгі 2 сағат 9 минутта кіртілген еді. Бүгін 1 сентябрь білім күні Шолуңайдан Татарстан рейсі Рустам Миниханов республика халқына мұрашағат етті. Білім күні түрлі буын уәкілдерін толқынландырған, оларда сүйініш хисі, йылмаюлар һәм яқты хыяллар уятқан бәйрәм айынан шын көңілдән тәбрик итәм. Яңа оқу йылы башлану белән 77 меңнән күбрәк мәгариф хезмәткәренең иңнәренә тагын олы вазифа йөкләнә. Аларның эше зур хөрмәткә лайык. Кадерле укытучылар, тәрбиячеләр, чиксез сабырлыгыгыз һәр баланың язмышын кайгыртып, һөнәри бурычыгызны җиренә җиткереп, намус белән үтәүегез өчен сезгә ихлас рәхмәт сүзләремне белдерәм. Барлык укучыларга һәм студентларга гыйлемгә омтылып, тырышып укуларын, мөгаллимнәргә игелекле хезмәтләрендә яхшы нәтиҗәләргә һәм югары казанышларга ирешүләрен, әти-әниләргә исә зирәклек һәм балаларның уңышларына сөенү өчен сәбәпләр чыгып торуын телим. Бу уку йылы иҗади эзләнүләргә һәм яңа җиңүләргә рухландырсын, диелә Рөстәм Миниханов мөрәҗәгатендә. Теманы дәвам итеп, быел 511 мең укучы Татарстан мәктәпләре ишеген ачып керә, 44 меңнән күбрәк бала тәүге тапкыр белем алырга килә. Бу хакта тулырак алдагы язмада.
2: Беренче сыйныфка бару күңелле дә дулкынландыргыч та вакыйга. Журналист Илвира Вәлиева кызы Әмирәне мәктәпкә озата.
3: Бүгенне бөтен гаиләбез белән зарыгып көтәбез. Әни буларак кулга кабаттан әлифба китабы алуга сөенемдерме, ләкинемдерме, белмим. Әлегә хисләр буталчак. Кызыбыз бәйрәмдә шигыр сөйләячәк. Шиғаны бір кеште үйренді, репетицияларға бік қуанып, бік шоқланып ері. Борсы дәйбет болыр деп үмітленеміз.
2: Орча районы мәдәният йортының сәнғат жетекшісі Лейлә Мөхәмәтғалиеваның қызы Зәрине 5-ші гимназияға баруын зарығып күте.
4: Мені мәктәпке барасым келді. Матур киімлер киіп, шешлеріні матур итіп жиіп, букет алып, матур итіп барырға. Яңға дұслар табырмын, түгәрәклерге язылып. Әйбәт укырман.
2: Быел республикада 44 меңнән күбрәк бала тәүге тапкыр мәктәп ишекләрен ачып керә. Лейлә Мөхәмәтғалиева аларга үз теләкләрен җиткерә.
5: Мәктәп кирәк яракларын без инде август башында ук алган идек, ләкин шуңа да карамастан әле вакыт ягын әлегәчә алабыз. Белем алу ул инде җиңел түгел, шуңа күрә барлык укучыларга да, балаларыбызга инде, әти-әниләргә дә, укытучыларга да зур сабырлык хисе телим. Тел ачкычлары бирсен балаларыбызга.
2: Хәерле сәгатьтә беренчеләр, яңа уку елы сезгә уңышлар, шатлыклар гына китерсен. Лютия Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүгеннән Россиядә автомобиль һәм шәһәр җирәсе электротранспортында пассажирлар йөртүнең яңа кагыйдәләре үз көченә керә. Автотранспорт предприятиеләре

0: дурту шулы удаулет бердан биометрия система соша билетлар рәсмиләштерү мөмкинлегеннән файдалана алачак. Документ нигезендә пассажирларны йөртүчеләр билетларда уңайлылык дәрәҗәсен күрсәтергә бурычлы, моңа кондиционер, бәдрәф, аудио һәм видео аппаратура һәм багаж киштәләре булу-булмау да керә. Бу мәгълүмәт сатып алган шук мобиль кушымтада, сайтта яки сату урыннарында булырга тиеш. Автотранспорт предприятиесе транспорты йөртүче турында мәгълүматларны һәм элемтәгә керү телефон номерында урнаштырырга бурычлы. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 86 сум 38 тиен, евро 100 сум 57 тиен, юань 12 сум 86 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда уязучан болотлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 14 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ботылдымы? Тракторда тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бары монда.
3: Киндери лесная җиде, телефон 237 92 02.

0: Иртәнге шәйләр, Болгар радиосы.
1: Иртәнге шәйләргез дәмле булсын, бергә булсын, хөрмәтле дусларыбыз.
2: Хәерле иртәләр, әле яңа гына кушылган тыңлаучыларга.
0: Әйе, барыгызны сәламлибез, Болгар радиосында Рөстәм Гайзуллин, Роберт Исламов һәм мин.
2: Эльвира Вильдан.
1: Бұлай өйткенләр юк иде.
0: Я, дуслар, без инде сезнең белән 1 сентябрь белем көне дип бер-беребезне котлаштык. Үзегезнең фикер тәкъдимләрегезне шулай ук әйтер сүзләрегез булса, Макс номерын истә тутып, анда яза аласыз 8917-8555-91-5 һәм уенда катнашасыгыз килә икән. Җырлап уянасыгыз килә икән, катнашам дип безгә языгыз шулай Макс.
1: Әйе, шул ук номерга рәхим итегез. Яңа уенда катнашып алыгыз әле. Беренчесе сез булырсыз бәлки.
0: Бәлки уенның шартлары белән таныштырып үтәрбез.
1: Әйдәгез.
0: Әйдәле, Роберт.
2: Уенның шартларын мин әйтергә тиеш бит инде, әйме?
0: Әйтәле.
1: Димәк, тиеш дип инде, тиеш түгел инде.
2: Хәзер димәк инде монда бер җыр яңгыраячак һәм саны бер урында туктатып, әйме? Безнең тыңлаучылардан сорарга тиешбез инде. Монда нинди сүз төшереп калдырылган?
1: Дәвам итәргә кирәк.
0: Дәвам итәргә кирәк.
2: Ул дәвам итә инде. Ләкин без белергә тиешбез инде нинди сүз төшеп калганын.
0: Җырның дәвамын сез җырлап безгә бирергә тиеш буласыз. Без сезгә үзебез шалтыратабыз, дуслар, шуңа күрә безгә катнашам дип кенә языгыз, яме?
1: 8 9 7 85 55 91 дә 5.
0: Ә ничәнче катнашам дип язганга шалтыратабыз.
1: Әйдә, бүген иң беренчесе булсын.
0: Әйдә, әйдә.
1: Мантык шулай куша.
0: Шулай булсын.
3: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Вильханова.

0: башланып, әтиәнилергә сабырлык, түземлек, күп итеп акча. Укытучыларга да шулай ук сабырлык белән, тырышлык белән исән сау гына имин матур рәхәт тормышта яшәргә, укырга, белем алырга.
1: Амин, амин дип торабыз һәр сүзегезгә.
2: Рәхмәт.
1: Үзегезгә дә уңышлар телибез.
2: Сау булыгыз.
1: Сау булыгыз.
3: Балташ 105 FM. Болгар радиосында реклама.
4: Җирле сәлам радио тапшыруының иганәчесе Дом сантехники и плитки кибете. Шәхси эшмәкәр Мәрдән Шаназиля Әнәс кызы.
5: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
6: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
7: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
8: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
9: Булгар радиосы фест!
8: Популяр җырчылар,
9: дәртле җырлар,
10: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
8: Килегез!
11: Татнефть аренаның бозын
10: бергәләп әрәтик.
12: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае. Бозын РТ 600 урама 42-нче ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
4: Алмаз Зәкиев.

0: Йылдызлар фаразы.
1: Достар, 1 сентябрь һәм бүгенге йылдызлар фаразы кушкар. Бүген сезгә эштә яки укуда яңа бурычлар өстәлергә мөмкин. Угыз бозау көн финанс мәсьәләләрен чишү өчен уңайлы булыр. Игезәкләр, кызыклы очрашулар һәм яңа танышулар көтелә. Кысла, көнне үй эшләренә һәм гаиләгезгә багышлау яхшырак булыр. Арыслан, иҗади идеяләрегезне тормышка ашыру өчен шәп мөмкинлек туачак. Кыз, үз алдыгызга бүген зур максатлар куя аласыз. Үлшеу, мөһим карарлар кабул итү өчен уңышлы көн булыр. Шаян, финанс һәм эш кагазлары белән бүген сак булыгыз. Укшы кешеләр белән уртак тел табу җиңел булыр, мөмкинлекне кулдан ычкындырмагыз. Кәҗәмегез, көндәлек бурычларны төгәл үтәү өчен сездән түземлелек таләп ителәчәк. Сукыяр, балалар белән аралашу күңел ачу чаралары уңай эмоцияләр бүләк итер. Һәм балыклар, өйне төзекләндерү, җыештыру уңайлылык тудыру өчен бүген Шепкен.
2: Һәм Казан юллары ни хәлдә икән? Яндекс ни дияр икән? Без инде көткән идек 1 сентябрьдән үк вай-вай-вай башланыр дип. Әлегә юк, әлегә 3 көнә бал, җәмәгат. Һәм иң беренче минем күз төште КПЛОВ урамына. Монда ЮТХ, юл транспорт хәрәкәте. Бу КПЛОВда декабристлар ягына таба барганда, һәм әлбәттә шактый бөке җыелган урап узу юлларын белсәгез, урап узу хәерлерәктер. Шуннан безнең юл төзекләндерү эшләре бара Ямашев урамында, бу Амирхан урамын кистереп узганнан соң, һәм шулай ук тагын безнең ЮТХ күренә юл транспорт хәрәкәте, бу Мамадыш трактында. Беләсезме кайда? Натан Рахлин белән кисешкән урынга җитәрәк, һәм әлбәттә шулай ук Бөке Аграр урамында, Җиңү проспектында Бөке күренә, Арбузова урамына таба юнәлештә, һәм Дәрвишләр бистәсеннән килешләргә инде сабырлык телибез, чөнки анда да юл төзекләндерү эшләре һәм шактый кызарган картада. Астагафирулла, тагын бер ЮТХ. Бердә теге күренмик шикеллеме?
1: Әйе шул.
3: Радиосында һава торышы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
2: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
3: Йона Татаршера Олта. Гала-концерт. Ирка Зайнаб Фахетдинова. Нефхат Нигматуллин. Рустам Асаев. Рояз Фаситов. Гульсевин Абдуллина. Озат Абитов. Гульнас Сафарова. Искандер Хайруллин. М. Башкалар. Лаксус Глад. Рустам Набиев. Конкурс хитлары. Хэм Хёна Зимушлер. 16 сентябрь. Пирамида.
4: Яшиклёвы Олта Плюс.
5: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар!
6: Булгар радиосы тәкъдимите.
7: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
8: Булгар радиосы фест.
9: Популяр җырчылар,
10: дәртле җырлар,
11: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
7: Килегез.
12: Татнефть аренаның бозын
13: бергәләп
14: бердик. 2026 ел, яшекләү 6+.
15: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Рәсми иганачы клиника глазных болезней күзләр клиникасы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Булгар радиосы фестның иганачысы Татмак һәр вакыт янашыда УК партнер җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
16: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
17: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
16: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
17: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
18: НПО «Агротех Сервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротех Сервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
19: Трансфер бесплатно. С 1 сентября. Санаторий «Радуга». Город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур. Шведский стол. Ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52. 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: 2026 год.
15: Болгар радиосы фестнын генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
4: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик лови, Литай.
2: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
17: Ләйлә Галиева.

0: Қазанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайрлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Казан мәктәпләрендә 12 яңа ризык барлыкка килгән. Татарстанда төбәк әһәмиятендәге автомобиль юлында хәрәкәт чикләнде. Ә хәзер тулырак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Бишкектә 6-нчы Бөтендөнья күчмә халыклар уеннарын ачу тантанасында катнашты. Кыргызстан президенты Садыр Жапаров спортчыларны һәм кунакларны сәламләп, уеннарның Евразияның күчмә халыклары мәдәни мирасын саклауга юнәлдерелгән булуын билгеләп үтте. Моннан тыш, 2028 елда 7-нче Бөтендөнья күчмә халыклар уеннарының Татарстанда узачагын игълан итте. Искәртеп узабыз, Бөтендөнья күчмә халыклар уеннары ЮНЕСКОның матди булмаган мәдәни мирасы исемлегенә кертелгән. Бүген 1 сентябрь білім күні, бұйыл 44 мыңнан көбірек 1 сыйныф оқушысы білім дүниесіне 1 адымдарын ясый. Шулыңайдан Татарстан мәғариф һәм фән министрі Илсур Хадиуллин өзінің құтлау сөздерін жеткірді.
2: 1 сентябрь неше яшта болуыңызға қарамастан, барыбызны да бірлештіре тұрған үзеншелекті күн. Бүгін 1 сыйныф оқушылары толқынлана, оқушылар һәм студентлар жәйге каникулдардан соң дуслары белән күрешергә ашыга, әти-әниләр борчыла һәм укытучыларыбыз бәйрәмне зур дулкынлану белән каршы ала. Быел 44 меңнән артык 1 сыйныф укучысы белем дөньясына 1 адымнарын ясаячак. Укытучыларга аерым рәхмәт сүзләр әйтәсем килә. Көндәлек хезмәтегез һәм эшкә тугрылыгыгыз өчен рәхмәт. Быел сезнең рәтләргә 1000гә якын яшь белгеч кушылачак. Аларның энергиясе һәм сезнең тәҗрибәгез сыйныфларда үзенчәлекле җылы атмосфера тудырсын. Хөрмәтле әти-әниләр, сезгә зирәклек, сабырлык һәм балаларыгызга таяныч булып ярдәм итүегезне телим. Сезнең аларга булган мәхәббәтегез һәм ышанычыгыз могҗизалар тудыра ала. Бу уку елы һәрберебез ишендә имин, яхты һәм уңышлы булсын. Хәерле юл сезгә.
1: Бүгеннән Казан мәктәпләрендә тематик миллиошлар көннәре һәм 12 яңа ризык барлыкка килә. Бу хакта Казанның азык-төлек һәм социаль туклану департаменты генераль директоры Римма Мөхәммәтшина сөйләде. 1 сентябрьдән без мәктәп менюсына яңалык дөнья халыкларының тематик көннәрен кертәбез. Әлеге инициатива балаларның мәктәп туклануы белән кызыксынуын арттыруга юнәлдерелгән дип аңлатты Мөхәммәтшина. Теманы дәвам итеп, хәзер мәктәпләрдә укучыларның тәртибенә билге куелачак, шулай ук дәресләрдә телефон куллану чикләнә. Бу хакта Дәүләт Думасы депутаты Каплан Паныш хәбәр итте. Тәртип өчен билгене сынау буларак төбәкләрдәге 2-нчедән 8-нче сыныфка кадәр укучыларга куячаклар. Һәр субъектта системаны сынау өчен 10 мәктәп сайланган. Шулай ук укучыларга дәресләр вакытында телефоннан файдалану да тыела. Укучыларның яки педагогларның гомеренә һәм сәламәтлегенә куркыныч янаган очраклар гына искәрмә булып тора. Депутат сүзләренчә, шикле укучыларга уку материалын яхшырак үзләштерергә ярдәм итәргә тиеш. Бүгеннән 15 октябрьгә кадәр Татарстанның Чирмешән районында төбәк әһәмиятендәге гомуми файдаландагы автомобиль юлы Чирмешән авылын урап уза торган юл участогында транспорт хәрәкәте ябылды. Бу хакта Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының матбугат хезмәтендә хәбәр ителә. Чикләү юл үстелеген капиталь ремонтлау белән бәйле дип аңлаттылар ведомстводан. Шул ук вакытта машина йөртүчеләргә альтернатив маршрутлар тәкъдим ителә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
6: 91.5 FM.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Бір минутта он сұрау. Жемағайып, әхем біздің қатнашушыларымыз белгілі. Альбина әм Марсель, біз олар білен үлімтеге шықты.
2: Әйем, әйдегіз бірінші.
1: Ойының шартлары білен тоныштырып өтейік әлі.
2: Әйде мұна тонышамыз, анары...
1: Әйде шулай етейік.
3: Тезгіне, әйе.
2: Алло!
4: Кесен сіз.
1: Қайырлы
2: ерте. Бәйрам білен сізіне.
4: Рахмет.
1: Хәм икенче катнашучыбыз безнең Марсель. Марсель, исәнмесез, хәерле иртә.
5: Исәнмесез, хәерле иртә.
3: Сәлам.
1: Кәефләрегез ничек?
5: Кәефләр әйбәт.
4: Яхшы, менә 1 сентябрьгә бары атлап барышымы сез шалтыраттыгыз.
1: Сез укытучы.
4: Мин укытучы 2003 елдан бирле. 20 ел икән миңа, әле менә ялгышканмын,
1: 23 ел сөйлеп.
2: Субханалла. Сирек гасырды ярлык.
1: Кызлар, егетләр, безнең 1 минут бирелә сезнең икегезгә дә айрым-айрым. Һәм һәрберегезнең 10 сорауга җавап бирергә тиеш буласыз. Һәрберегезнең 1 минут вакыты, 10 сорау, әйе. Иң элегендә сез сойлап аласыз, кем белән уйныйсыз? Рөстәм беләнме? Роберт беләнме? Егетләр сезгә сорау бирәләр, һәм сез тиз генә җавап бирергә тиеш. 10 сорауга җавап биреп өлгерергә тиеш 1 минут эчендә. Сез әзерме?
5: Әзер.
1: Бүген безнең тема мәктәп.
2: Әйе.
1: Шуңа күрә без иң беренче безгә Альбина исемле радио тыңлаучыбыз язды. Шуңа күрә Альбина, кем белән уйныйсыз, Альбина ханым?
4: Әйдә, үземнең яшьтәшем диярлек бит инде Имир Рөстәм белән уйнап карыйга.
2: Без Роберт белән икебездә 1 елга.
1: Димәк, Альбина ханым, сезгә Рөстәм сораулар бирә, сез тиз генә җавап бирергә тиеш буласыз. Ярармы?
4: Ай-ай-ай.
2: Секундамерым әзер ме?
1: Секундамерым әзер, мин әзер. Димәк, 1, 2, 3, башладық.
2: Аны бүтін балалар уқытушыға бүләк итә.
4: Шәшәк.
2: Аны шәшкә тағалар, бәйлейләр, үрәләр.
4: Бантик.
2: Егітләр мойынна таға.
4: Галстук.
2: Аның орыны жилкәдә.
4: Сумка.
2: Татарша.
1: Татаршасын әйтегіз.
4: Буш.
1: Бу. Бу.
4: Бушлат дейбіз мәне?
1: Юк. Нәрсе дейбіз әлі?
2: Бақша бізді.
3: Бақшаның мәне бір қарапын өзгәртігіз әлі. Бақшаның.
4: Бұқша.
2: Әйе. 45 минут давам итә.
4: 40 дәрес.
2: Ол ұқтушы үшін яңғырай.
4: Қыңғырау.
2: Аның білән тақтаға язалар.
4: Ақбот.
2: Ұқушылар үшін планерка.
4: Питсовет.
2: Укушылар өчен, укушылар. Укушылар җыйла иртән.
4: Линейка.
2: Укушының беренче китабы.
4: Алфба.
2: Укушының өстәле.
4: Парта.
1: Элгерде инде торган.
2: Әйдәгез, китсәк, Марсель.
1: Хәзер Марсель белән уйный Роберт.
3: Марсель әзерме?
1: Тукта.
5: Мен җиңелдемдер инде үзе.
1: Туктагыз
3: әле. Марсель дус, әзерме?
5: Әзер-әзер.
1: 1, 2, 3, башладық.
3: Киттік. Аның білән дәфтерге язалар.
5: Ручка.
3: Татаршасы?
4: Қалем.
5: Қалем.
3: Біле, дұрыс киттік. Балалар аны кемінде 4 тап көркіті.
5: Каникул.
3: Әйе. Дәріс білән дәріс арасында.
5: Перемена. Тәнәфіс.
3: Әйе. Әлік қағаз еді, қазір электрон.
5: Кімдәлік.
3: Онда белгі қойыла.
5: Кендәлек.
3: Юк, укытучы.
1: Укытучы билге куя.
5: Журнал.
3: Әйе, мәктәпнең президенты.
5: Директор.
3: Тәртип өчен һәм белем өчен куела.
5: Билге.
3: Ак бур белән язу урыны.
5: Такта.
3: Мәктәптәге иң тәмле урын.
5: Ашхана.
3: Укучының киеме.
5: Форма.
1: Дөрес!
2: Афәрин!
1: Тик җәмәгать! Безнең Марсель 47 секундта җавап биреп өлгерде. Альбина ханым 59 секундта. Димәк, безнең
5: Альбина ханым кызганамда.
1: Марсель җиңүче.
3: Марсель, құтлайбыз.
2: Марсель, құтлайбыз сіздің жеңуіңіз білән, сіздің Альбина ханым құтлайбыз. Бейрам білән, білім күні білән, балалар білән, әйбәт кинематурына бұл жылны өткерген асыл
1: болсын. Марсель, сіз Татнефть аренада болашақ зур матур Бұлғар радиосы фест концертына 2 кішілік шақыру билеті білән бөлекленесіз. Шартларына біз сізге язып юлларымыз жеңуіңіз білән.
5: Рахмет,

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтар қызметі өз ішінде Уамиде, студияда Гүлнәс Рашитова. Қазан метрополитені стандарт қаракат графигіне қойды. Республикада су құйыну сезоны тамамланды. Әхәсір тұларақ. Бүгін 1 сентябрь білім күні Шулуңайдан Татарстан рейсі Рустем Миниханов өзінің Макс каналында құттықтау сөздерін жазған. Мектеп оқушылары, студенттар һәм мәгариф өлкәсе хезмәткәрләре, сезне білім күні белән құттықлыйм. Яңа оқу йылы сезнең алда яңа мөмкинлекләр ачсын һәм зур казанышлар китерсен дигән республика җитәкчесе. Бүгеннән тарих көне буенча сәгатьләр саны арта, бу уку елыннан әлеге предмет буенча дәреслекләрнең бердәм линейкасы кертелә. Ә менә җәмгыять белеме урта сыйныфтан югары сыйныфларга күчә. Хәзер бу дәресләрне 9-11 сыйныфларда гына укытачаклар. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Тагын бер яңалык мәктәпләрдә Россиянең рухи әхлакый мәдәнияте дигән яңа фән барлыкка килә. 5-нче сыйныф укучылары аны 2027 елның гыйнварыннан өйрәнә башлый. Быелдан 5-нче сыйныфларда чит телен өйрәнү 1 сәгатькә кими, киләсе елдан бу 6-7 сыйныфларга да кагылачак. Татарстан мәгариф министры Илсур Хадиуллин белдерүенчә, сәгатьләр кимү көндәшлеккә сәләтле укучылар тәрбияләү сыйфатына начар йогынты ясарга тиеш түгел.
3: Әлбәттә, чит телләр белән беретте безнең өчен иң мөһиме үзебезнең ана телебез, туган телебезгә игътибар тагын да артачак. Менә шушы телләрнең бер-берсенә ярдәм итүе, үрелеп бару дип әйтим инде, физхим, физмат, яңадан ИИ прорывлар буенча, Алла китеше буенча, шушы проектлар беретте республикабызның мәгариф системасында төп юнәлешләрнең берсе булып телләргә игътибар тора.
2: Тагын бер яңалык 2028 елдан 9-нчы сыйныф укучылары тарихтан, телдән имтихан бирәчәк. Татарстан мәгарифе заманнан артта калырга җыенмый. Киләчәк планнарында информатика буенча цифрлы дәреслекләрнә һәм мәктәп укучысына укытучыга ярдәмче ясалма интеллектны сынап карау. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүгеннән Казан метрополитены стандарт хәрәкәт графигына кайта, бу хакта Метроэлектротранс муниципаль уентар предприятиесе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Хәзер эш көннәрендә иртәнге һәм кичке пик сәгатьләрендә линиядә 11 электр поезды йөриячәк, алар арасындагы интервал 5 минут 8 секундка кадәр кыскара. Искәртеп узабыз, Татарстан баш каласы метросында җәйге хәрәкәт графигы 1 июльдән гамәлдә булды. Республикада рәсми төстә су кыйну сезоны тәмамланды. Җәен Казан сулыкларында 9 кешенең гомере өзелгән. Кыйну сезонында коткаручылар 20 кешене коткарган, шуларның 3-се балалар. 236 кешегә беренче ярдәм күрсәтелгән. Бу хакта шәһәр башкарма комитетының гражданнарны яклау идарәсе башлыгы Сергей Чанкин белдерде. Татарстан урмандарында янгын куркынычы сезоны октябрь ортасында тәмамланачак. Татарстанда урман янгын үзәге төбәк диспетчерлык хезмәте мәгълүматенә караганда, ел башыннан республикада 321 термик нокта теркәлгән. Шул ук урман фонды белән чиктәш җирләрдә янгын чыгуның 212 очрагы теркәлгән. Шул ук вакытта республикада урман янгыннарына бөтенләй юл куелмаган. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 86 сум 38 тиен, евро 100 сум 57 тиен, юань 12 сум 86 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Чей тоже.

0: Иртәнге шәйләр сезне сәләмлей, дуслар, һәм яңа гына килеп кушылучыларны да сәләмлейбез. Иртәнге шәйләр Рөстәм Гайзуллин, Роберт Исламов,
1: һәм Эльвира Вилдан.
2: Әйе, безнең өченчебез бу, кемнәр әле белми калды, ишетми калды, Роберт Исламов хәзер.
1: Сәләм.
2: Безнең иртәнге шәй төркемендә.
0: Әйе.
1: Сәләм.
2: Әйе, сәләм сиңа да.
1: Һәммәгезгә дә сәләм. Хәерле иртәләр, әле яңа гына кушылучы тыңлаучыларга.
0: Радио тыңлаучыларыбыз яза, без бит инде бүген белем көне турында да сөйләшәбез. 1 сентябрь җәмәгать. Белем бәйрәме белән мин мәктәп юлындагы тупылларның яфрак шыгырдавын исен хәзер дә күңелемдә саклыйм. Күз алдына китерегез.
1: Ничек язды бит,
0: әйе. Барлык укучыларга, укытучыларга сәламнәр булсын, Сарман районы Азалак авылына дигән.
1: Сәлам
0: сезгә дә.
2: Эй, мәктәп дигәч тә шуклык искәрсәйн иң беренче ратта.
0: Әйдә, сөйләгез әле, егетләр, сезнең шуклыклар күп булган бит.
2: Белеме дә түгел, укуы да түгел, дәресе дә түгел, билгесе дә түгел, шул шуклык тәнәфес вакытындагы коридорлар, кемдер аны коридор дип атады. Әйе, әйе. Безнең класс җитәкчесе ул вакытта Марсель Мансуровна бер җыелышта әйтә икән әнигә: Рөстәм үзе әйбәт

Хәйрле хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Башкала аэропортында берничә рейс тоткарлана. Казан бөтен дөнья күчмә халыклар уеннарын кабул итәргә әзер. Ә хәзер тулырак. Казан аэропортында берничә рейс тоткарлана. Бу хакта аэропортның онлайн таблосында хәбәр

0: органдарға пайдалы мәдделәр топшыруыны күпке яқшырта. Қон басымы нормалләше, қонның ортық қойылығы кеми, ғымым хәл яқшыра, йоқысызлық һәм мигрен белән дә уңышлы күрәшә. Санчины көн сайын қабул итү когнитив функцияләрне тергезә, иммун системасы өчен һәм тулайым организмны тернәкләндерә. Санчының үсемлек компонентларында исә тонусны күтәрү һәм антиоксидант үзлекләре бар. Олар сәләмәт йоқыны тергезергә ярдәм итә. Моннан тыш мин санчина организмнары гормональ үзгәреш кичерүче хатын-кызларга киңәш итәр идем. Организмда қан циркуляциясе яхшырганлыктан санчи гормоннарны көйли, қортаю процессларын һәм менопаузаны шигерә, кәйефне яхшырта.
1: Санчины сәләмәт актив кешеләргә кабул итәргә ярыймысың?
0: Әлбәттә ярый. Санчи нәкъ менә профилактик чара буларак бик үтемле. Ә бит үзең турында кайгырта башлау әле сәләмәт һәм көчле чагында ук мөһим. Әгәр сез кәйфегез төшүен, гомум хәлегез начар уен туясыз, еш һәм озак итеп авырый башлагансыз икән, ул очракта инде санчины мин сезгә иммунитетны ныгыту чарасы буларак тәкъдим итәм. Кытай традицион медицинасының гасырлар буе саналган бу чарасын регуляр рәвештә кабул итү сезгә сезонлы авыруларны, теләсә нинди хроник авыру ларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зилфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик фармленд даруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яшь чикләве 12+.

0: Патриот паркында узайды. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы башлыгы киңәшчесе Данил Мартынов хәбәр итте. Экспозициядә 230 оешмадан 84 берәмлек техника, шул исәптән Казан вертолет заводының 2 коткару вертолеты һәм янгын сүндерү поезды тәкъдим ителәчәк. Программа 5 сентябрьгә планлаштырылган. Бүгеннән Татарстанда муниципаль торак контроле бетерелде. Бу хакта закон үз көченә керде дип рубрикасында Татарстан Дәүләт Советының матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Җирле үзидарә органнарының әлеге өлкәдәге вәкаләтләре төбәк дәрәҗәсенә тапшырыла. Үзгәрешләр республика законнарын федераль нормаларга тәңгәлләштерү белән бәйле. Сүз 2026 елның 20 февралендә кабул ителгән 23 федераль закон нигезләмәләре турында бара. Алар шулай ук 1 сентябрьдән муниципаль торак контролен бетерүне күздә тота. Бүгеннән Россиядә автомобиль һәм шәһәр җиресте электротранспортында пассажирлар йөртүнең яңа кагыйдәләре үз көченә кертелде. Автотранспорт предприятиеләре NFC аша түләү һәм утырту, шулай ук дәүләт бердәм биометрия системасы аша билетлар рәсмиләштерү мөмкинлегеннән файдалана ала. Документ нигезендә пассажирларны йөртүчеләр билетларда уңайлылык дәрәҗәсен күрсәтергә бурычлы, моңа кондиционер, аудио һәм видео аппаратура һәм багаж киштәләре булу-булмавы да керә. Бу мәгълүмәт сатып алганчы ук мобиль кушымтада, сайтта яки сату урыннарында булырга тиеш. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папу тибрин шабуйныга да кирип чык диген. Абуйларны яңартасы иде диген. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: Че концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь Казан Уникс. Я
1: считаю Алтай плюс. Ихтибар,
2: ихтибар, ихтибар. Булгар радиосы тәкъдим итә.
3: 12-чи сентябрь Татнефть аренада.
4: Булгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар,
4: дәртле җырлар,
5: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез.
4: Татнефть аренаның бозын
5: бергәләп
4: әрәтик. 2026 ел, яшьлекләү 6+.
6: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте. Рәсми иганачы Кнауф төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания. Булгар радиосы фестның иганачысы әлбәттә милли тундырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгел Ришатовна.
7: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояльлек программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
8: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
9: Байбыч муниципаль район башлыгы Альберт Илгизер улы Рахматуллин барлык укытучыларны, укучыларны, әти-әниләрне белем бәйрәме белән котлый. Уку елы сезнең өчен кызыклы, мавыктыргыч, файдалы үтсен. Ә әти-әниләр балаларның тырышлыгын күреп горурлансын. Бәйрәм белән.
10: Дамир, үзеңә чанган машинасы, ә хатыныңа хавыл алгансың дип ишеттем.
11: Әйе, икесен дә диалог автодан алдым.
10: Кыйбат кашыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
11: Юкла инде, диалог автода 830 мең сумга кадәр ташлан. Амалар, үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эч пышмак алырга була. Диалог авто. Хаврил һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефоны аша. Казан коды 843. Әйдә ашык, шалтырат. Акция сатуда машиналар булганда гамәлдә акция түгел.
6: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
12: Күзнең уңышы яшәтә. Кышның карында яме. Яз җиһанга җанын өрә. Әжәйнең бар, үз тәме. Әжәй тәме, тамлетты майында, тамлетты. Кибетләрдән сырағыз.
13: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
14: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
13: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
15: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

яки дисбиоз һәм башка авырулар булса, сыеклык аркасында ризыкларның бер өлеше үзләштерелә алмый. Ашказаны ишеклек тракты белән проблемалар булмаса, барбер берничә мөһим кагыйдәне истә тотарга кирәк. Кофе, сок, смузи һәм фреш мөстәкыйль азык булып санала. Кеше азык артына сыеклык ишеп куйса,

0: Кукмара 107.9 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Бары тек 12-13 сентябрьдә генә Этажи компаниясе тарафыннан Казан молда күчемсез милек ярминкәсе күргәзмәсе була. Яңа тораклар, фатирлар һәм йортлар өчен махсус ташламалар. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз. 18+2026. Барлык мәгълүмат Этажи.com сайтында.
3: Популяр җырчы Дилән Нигъмәтуллина үзенең Мин башка дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
4: Казан 2026 ел.
5: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтеп алган Лейла

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52.
3: Но плюс имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 2026 год.
5: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
6: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
5: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
6: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор подбор канала на Йозел. Он до барса так курсетлиген.
7: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Болгар радиосы фестнан генераль иганачесе Соба Мойсыр комбинаты жоопылығы шекленген жамгияты.
9: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұз дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті кибітлерден сұрағыз.
10: Иқтибар, иқтибар, иқтибар! Бұлғар радиосы тәқдим етә!
11: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
10: Болгар Радиосы Фест!
11: Популяр жыршылар!
10: Дәртле жырлар!
12: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
11: Килегез!
10: Татнефть-аренаның бозын
12: бергәләп әрәтик!
13: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Бозан РТ 600 урама 42-нче ел. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 яшекләу 6+.
14: Болгар Радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: системасын хәм тәуге ширата ішкі органарға кислород илтуші томарларыны нығыта.
1: Санчыны тағайын кімгә қабул итергә була?
0: Кон әйләнішін күйләгәнліктән санчи барлық ішкі органарға файдалы мәдделәр топшыруыны күпке яқшырта. Кон басымы нормалләше, конның орты куйылығы кими, ғымым хәл яқшыра, йоқысызлық һәм мигрен белән дә уңышлы күрәшә. Санчыны көн сайын қабул итү когнитив функцияләрне тергезә, иммун системасы ішін һәм тулайым организмны тернәкләндерә. Санчының үсемлек компонентларында исә тонусны күтәрү һәм антиоксидант үзлекләре бар. Олар сәләмәт йоқыны тергезергә ярдәм итә. Моннан тыш мин санчыны организмнары гормональ үзгәреш кичерүче хатын-кызларга киңәш итәр идем. Организмда қан циркуляциясы яхшырганлыктан санчы гормоннарны көйли, қортаю процессларын һәм менопаузаны шигерә, кәйефне яхшырта.
1: Санчыны сәләмәт актив кешеләргә ҡабул итергә ярыймы соң?
0: Әлбәттә ярый. Санчы нәҡ менә профилактик шара булараҡ бик үтемле. Әбит үзең турында ҡайғырта башлау әле сәләмәт һәм көчлө шағында уҡ мөһим. Әгәр сез кәйефегез төшөүен, ғүмүм хәлегез нашаруын туясыз, йыш һәм озаҡ итеп ауырый башлағансыз икән, ул шыраҡта инде санчыны мин сезгә иммунитетны нығытыу шарасы булараҡ тәҡдим итәм. Ҡытай традицион медицинасының ғасырлар буйы сыналған бу шарасын регуляр рәүештә ҡабул итеү сезгә сезонлы ауруларны, теләсә инде хроник ауруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зилфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчы бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, мәгәр тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Еш чикләве уника плюс.
3: Болгар радиосында һава торышы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
7: Хәзер Казанда 20 градусны күрсәтә, магнит кара хәзер 1 балл, республика районнарында иртәгә 23 градуска кадәр, кайбер районнарда 27 градус җылы булырга мөмкин. Яум төннәр көтелми, урыны белән томан, апаста бу атәтә төштә, чырушай чүпрәле койбышта 23 градуска кадәр. Базарлымата қоқсы байнырлатта 23, мүслим сарманақтаны Жәлел Әлметозна қайда 21 градус жылы деп фаразлы синоптиклар.
8: Саяси реклама, политическая реклама.
9: Безнең юнәлеш бик гади. Без ата-бабаларыбыз буыннан буынға тапшырып туплаған бай тәжірибәне сақлап қалырға һәм арттырырға тиеш. Рөстәм Миңнеханов. Партиянең исеме үк аның төп фикерен аңлата. Гомер-гомергә көч бердәмлектә. Минтимер Шәймиев. Бердәм Россия. Россия Федерациясе Дәүләт Думасына сайлау исемлегендә беренче номер.
8: Сәяси реклама. Политическая реклама.
3: Болгар радиосында реклама.
10: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
11: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Спид-М. С Бонсилаж Спид-М ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Спид-М ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
10: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
12: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә, оферта түгел.
10: 7 сентябрь. Ак Барс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп Йылдыз Султан.